0: shamnatsana sutan, shamnatana, sutanla tanet, masanju, sutil bonjibet, nadin ochama soye, tanzan singol chik, masanju. Guan se legi malab suhuliyat, zara zonset. Amma suhuliyat pana zomse, lihaz pana kharpo, storimet.
1: Baksis.
0: Do sonju. Baki yala, snapasi namde yotpi, ya gonchalami qasum kun, ga qasumi parishani, de parishani, un dur sonset. زه آرام خدا نیمامی شده چی بسه گون
1: خاص کرم آتان زلده جو لس سکت لسی پریشانی گا تخشیت پا دوسی گا
0: تخشیت سکت لسی پریشانی یالا سنپاسی دو پریشانی شون جوت پا بلان کتابو مسان جو یالا جو بیانا یا گا قسمی می انداتی قسم پا کم تابد پا یا بلان یانگ زو چک سوچا نگا زو چک سوچا هست که تابی جغلان آتان گیس که زو زو زور بیاسنا یا اسنال یری تابچا یا اسنال گی تابچا دیکن ایو تابچا مسان جو دو سو پریشانی زو وقت که جاک پا فوت پا تابی
1: دین
0: انتظار بیار بسپا گوانا سکت و می اونی رو مانگوت پا دوخلا چک پاسی پرابلم دوسی سکت پس گوسس گوسس گوسس نشری ریمت پا می اونی رو سمت دیگر سخت دوسی نمجی چکتر بیم مشین بیم گوانا دیت ابزو خاشک من مسان جو دیو لگی دیکھو من چا زبان پاسیل پا یعنی مشین اس دیکھو سون پا لگی گن لوس بین لوس بین دیس اپو سک بین دیس اپو مالاو گتانا اومد بی پاسیل پا نو نقصان زیادہ اومن نپاسی بالان کتاب بذب بالان کتاب بذب ٹھیک بذب ترقی چی که سال زخ زنگات سال زخ پذیر لق زخ پذیره سال زخ ات با آسون پذیر دانل آسون زی بلکه دوسه هفته لس کتنا ده رجع چی چونگا سمت پس کی میان با چه از من آسون پلیک دانل میان با ار دانل آسون پیش از پسیک بیمن گورسکین گورسکین گورسکین از پیش از پسیک بیمن چو مکال باد لوس بین گنل گنل شکموس کم بنا کوسیک بین وانه دو زخ سکس میکس می پریشانی تبلیل ایک مامو است جو یالش میانا یا هر چیزی نو شوی قسم پو هز مزان جو نره شوی لگی آرام کھاو مت با مزان جو کھا ما دو لا نایا خود نتن جی کنا لا تو کرگلن لا تو یق نہیں سمے تو مزان گن جولے جی کن سون تھرے مرے یا پھر دو میما منو بار کر جو دن دے جال کر شو دوک سے اجل موٹی کا مطلب کر شونا یا سن نے بوجل بنا یا دو تین بجے مت پلا تو مزان وانا دے حساب کھاو مت یا بوت سون جی کنا یا تو بس میر کھیل مت یا بیو یا نہ مت تو دس کے پانا گپ بوت گوجا دوسرے خدا نے وندا عالم اس پر جی گیا پونو عقل یا کھا کم سو دے میتھا تے دوسرے نام جی کھا ما یوں پر ہم جتاں ہوتے سوں رگن پو ترن مو سوں ہاجو روڈ بیسلوس گا قسم چیز نتاں سو یا سوں لے کا سال کون جتاں نہ بس نہ حقیقت جو نتاں مطلب آرام سوں میں جو نتاں تھپ تے تھپ پریشانی سوں رحمت تو کمی سوں رحمت تو کمی سوں یانگ سمت رگن لا یا لو بیان دوسرے ناسی پیزا پانس میمونیس چا زربان بازار لا شرف سن ما ہر وقت تھپ ماجی او سگت ملغزا پانس مسوں جو نلا ناتی دا یا جوانا بول دم زرے یا شنٹا زرے یا جنبی سنما جنگی سنما دیکھا ہم اس کام چک سے برا سم سم جی بھی کاغذ کانت پا جوں تاکہ گن دو زیادہ دوسرے بازار تھو نا یا تھا تے شد دوسرے بازار اس من پسما سب زرے اما یریت بھی جائیداد پہ یت مال جائیداد گاما یہ خطرہ ہوت یا چاز بنگا تے سکے دان زافا ہم ہن بازار مالک زیادہ تر توجہ سو می ہن مسوں جو وان جی ذات تبدیلی قسم قسم ہو جو یا اما میل شے سو مت کہ جو تعالی خدای طرف نہ رحمت و تعالی سو سے ہا یا دنیائی راس پو زیادہ سن زربو میون لا چان پاتے گوامی جا
1: ناسی یا نتان زیسنا یعنی کین اتی سکیتی چوی باری زیسنا دو گا چخشیت پا دوسے گا چخشیت دو باری
0: ناسی نمزی چولی لخا چی قیمت میت پر چولی لخا چی قیمت میت پا چولی گا تیز گیان پسینا یا کافی حد چی سبقا خالی خو چولی مسان جو
1: قیمت
0: پسی میت پا خو یت پا دیگن پر تانسینا شل چولی گا تیز یا زبیاری پیلا یز بیار پکاما یوز کردن تومت پاشو دینو شفه، چسه فه، یال جوانا نسی فه مثلا یدکانی نسی فه، میدکانی چسه فه جازات یازاتی کلاغ زنده چولیو کا کزاره بد پا گوانا میون لیگه سی حتمن خردد پا مثلا جو طاقت ور خردد پا دوسره نمزی میون لا ده چولی قسم پا ده زاده زاده چاست مید گوانا یالا سی حت پاسی مید تمام دوسره تو جانس یا سنالا چور با مید پاس نالا اچانک چی سورن چور مید نارن پران کچو لکھیر لو ما ٹھیک چی مگوا کچو لکھیر لزه دوسره جاگ امبولنس غاب آتانه
1: بلکل دراغسن
0: قطان چا تن کریو بین بازار گام سکول ان کرد گوانا یا دو چخ پو هر قسمی بیماری مبتلا سن سید میون جاز بنا زیز اچاس پو یا سالم چیز رتنگا یا شچس پیزان مسان جو او یا جاز من خاص 야 나지 사케티 잔 인자 잔 타카젯 비잔 메
1: 무슨
0: 와나 제 아무만 나타나 소렛 쿠르쿠레져 줄로 이알로 주면 알레 자카는 줄로 메기 자카는 줄로 하도스 노 줄로 와나스 노 아무만 노 비지 잔

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: بخشیس ماشاءالله ست قاعده لفروت غوانا آکاشوانی کا اگلی کنا بلتی پروگرام گس کا دی وقت پوی کا تھمات ہن گوانا یتالا ارتیامات کی یتالا پروگرام پو فن کھچن شس دکتو او می وقت کنی سی یتالا لیکن فن کھچن تم کن کر دم چا دیان پمالا ایزن شس دی بیوس
2: مر گس کا میگیم وی وی کے دی آکاشوانی کرگلین وقت پو نیمی بجا سم چندو کسدال تفیتوری بجا غسق با آکاشوانی

0: صدق الله العلي العظيم.
1: خدای زنگم منتقسی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمین. دره دی آیه شریفان کی انتی خدمت اللہ تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خدا انز متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون. آیه شریفه آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی کا دول چک پید پی. دوسرا آیه شریفه خداوند متعالیس کسل مولد فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. نجاز ينتمينا دانچوك بسون جنات كون باق كون كي ده باق بو دي قسم كون شيطيانو دوك بشا چه ده باق بو خورمي لقصوك شيطيانو كنا ودونا رغوني لقصوك كون شيطيانو كنا دیو گنگمال دن چک بسون سین چک لکم انسانی فریس و دیل چانمون شیطیانوگنا خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک پت پیمینا دون شیطیانوگنا تیل روغن و دون شیطیانوگنا سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیل چانمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمش هست و انشاءالله که یران آنها قرآن آیات کنی که معرفت سن سه قرآن آیات کنی شیطانون آتا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگ آما توفیق و نصیب شده سن شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
2: دعای پروگرام صداقت نگن ترسخ مقرآن تلاوت نا ترجمه هنگه نیود بین انتس پروگرام نگه نیود دعای پروگرام صداقت له آکاشوانی کرگلی کنا کسا تا روشنی هنگه مزد.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ریموش چنخنا بکن گندرین یدی شیطلا سنین خصود موضوعی که روشنی یا یونسه وقت پین اومی نمزو سنین سود چی گیگزر بیغدیامو کوری تا مخصوم کود بیاسه تون چک پین گوانا یا توس پین خسرخ مول مال دولت نا کار چاری آسان لکو بیاسه ایش نا آرامی که دکن دبا نا لم نا سرامبو

0: ژپول با ژو یا له شین سرسل لرګونی ګرخمو لګی ټق ګوان نایا سیا لرګونی توکشی چې کوم پین تا کی یا له آرام نه راحت گی ګوان شیخ سی پیاخ پوس کون لا کسل بیموس جواب بیاس دیو غریب چې کړه مین ناله توک بشین ته مه دیوت ناله جوړ کو سمت د عالم پوشیدینا یا خبرو کوانا کون دوکشی پرالتاز گوانا کروچین اشین چی کوری نیز دکلو گوانا توس دی عالم پی عمل پونا قناعت پونا کوی اسلامی چی طریق دکا دکتو زربین دکتو زربی عمل پو اگر که تو ندن گا زستین یوت نا یوت دون لیا سمبو که تو اونا ناتی یونه چاس نیخصد میگو ناتی یونه چا آرام نراحت میگو دوسه لی کسل نیمی پو اخون تاق سید اخون تاق پنا دکا سولا ملازم سولا منشی سولا سید تاق پنا تاده چوگو چوگون لی نیم بو نانا سی دراغوار گو سید نالا سی یا گاریر گو سید زندگی گوز فچیک تو سغی مقابله نا سغی دونجوک بگذر بنا اونا ناتی شید لخص نینگ سود بخوان چالو سکو گوانا رنگ سوسو پس انمد نا کمزور پلالتاس نا خدای شکر سچس فین خدای شکرانا ملکیو مین پا غزی ندان پس یار یوت پونا امیر نا پیوک پولا نظر بیاس نا حسد نا سمگن پیدا گوین یا ویسنیا دیکا خدای نعمت پو یونسی شیس فین یونسی شیس کفران نعمت گوانندی نتیجو چی گوین زربار سحمزاد کمی کسل بیمود لئین شکرتم لعزیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید شکر بیاس ننگس نعمت پو تب چسکت چک پین پاغذی نعمت کنی کفران بیاس نا نی عذاب پو لیگی نا تق تقیب گوانا خدایا نای شکر بیکن چک تیب شول شامل بیاس بحق محمد و آلیه الطیبین الطاهرین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: دعای پروگرام صداقت اونگین تس روشنی اونگین انچی گت بین آخون اصغر علی بشارتی کنا کساتا دویا پروگرامی سانسی کشوش لیگن مزد یان چند دولمانا فرپاونیس کتیانوک

دیا چوسلونیم بو دوایا پروگرام صداقتی وقت پچومس میریم ویوی کدیو آکاشوانی کرگیلین کساتا آکاشوانی کرگیلی کنا دیرین پروچو پویت پی پروگرامونی سیرپوا انگن مزد دیرین سانی بجا رگونا میلیر سمچوی که پروگرام انگن مزد انگی فایول ردلوک سیفیا کس کوئی گنگن مزد داری فیتوغی بجا اغانا میلیر سمچوی که بجا غنه منر سمچو سوغی که زانسکاری پروگرام پینتی خدمت لفرچو چزین بجا تروی که کاشوانی دهلی که نه هندی نانگریزین خبرون ریلی بچزین یعن گاندی کتانگن مزد شامی بجا تروک نمینر چوغی که سگیت پونی فیر پروگرام فرچو پیغس پوین شامی بجا تروک نمینر سمچو شامی بجه اردونی که پروگرام ین مزد اچه نمونی فیه

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کے نہ خبرن کرینتی خدمتیں گلزار علی مرکزی شیسی وزیر درمیندر پردانیز تننگ استعفی تنسین ینکری استعفی وزیر اعظم نریندر مودی لغار تتین سوشل میڈیا پوسٹ چگیانوک درمیندر پردانیز یکمش چون فلغا طالب علم منیز بین یتکن احتجاج پوز بسے کھوش رنٹیت سرکا سونزیز ین دیو کھونا نرچنس پریک منزر چورتنسین کونز دیا نتو تے نئی دلیا جنتر منتر لیوت کن حالات پو نظم سے دو نرگی استرد گاں پرانو ڈولین یوت کن لک سن نظم سے یان انٹی نیشنل کیو دنی دیو لسکیت تامیسنیت نظم سے یان فرو رری نرری یوں می واس نظم سے

0: چین مگر دزنا سام شیک دیزر مو کومونیت پین دخصا د زم شیک من دو گرا جنا
1: مخشس
0: شی از 1984 انو من او ہسپتال ان او بیڈیا ان زیادہ تر مریض پو خوخشا نہ ہی سی شکایت زیر پن ان روت بابس پن حق سے آرام لی لوشا رگون پنو کافی تکلیف چا
1: چنا دی تود پا نا ساسوک پوز باسے گا تنگا دی ہی سیون چاو خوخشان دیکنے ہوچی جو حاجو خیار اکپو تاس نانی نمزا ڈاکٹر صاحب یاری ساموس کی گا تی رگون وقت پیانو خاص کرچو گا تنگا شیلنگ شنگ توک پا نا گا تنگا توزگاق باسے نا تود پا چانی میرون موزرین گا تی منا مثالا جاغزو پایا چنا دی سٹرولی کا دیون دی زرمون بیارچین جو حاجو
0: بلکل چاہی رگون لنگا تنگ زن سکول سے اندوک سے ہاتی کی چین پاندوک سے چامشک تود پار دوگ اندوک پات دیونا چوس پو زبیار پوشار جین کا لاز بیت سپوت تانگات یا سسوب نا توت پیلا شمینی منا علموس یوم آمد دوز باسی دیا سسوب پو نا توت پاوز باسی دلوی تکلیف پو لکسی آم یود سک او دران کافی دیزتی تکلیف یود کھان مریض ہسپتال وقتاً فوقتاً لبن دوگت او دورن یا یون سے حل توت پاس باسی پیدا چکن زرمو دو کرونک برونکائٹیز ہندو یا راجونا
1: مرشیس
0: برونکائز لے پوری کی کرونک زبان من دزر مو من ہمیشہ لوشا تا دے التک پوا استھمے انو الرجی سون سے چاہے باہر نے الرجن چیونس یا تی رگو کھریان الرجن چک پیدا سون
1: کوشش
0: دو سون سے لے پوری پوا انفلیم چا چوید دل لے پوری کی پوری پون

درسخ پینتس آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو خبرون لا گنن چگت بین میڈیم ویوی کا مچز آکاشوانی کرگیلی کنا انتا نگرغن چیوت وقت سپوت سانی بجا رگونا فیت سنسوک کساتا پروگرام گن مزد نی فیول